Bilih piturungan kita menika pinanganipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit kalian bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah lan Yesus Kristus lan Roh Suci.

Pesamuan pun Gusti, saat dari pun kita nampi, pangantikan pun Gusti, sumunggu kita sami naturakan pantungo langkung rumin. Kita ngetungo. Puji syukur konjo patuko duh pangeran Yehowa Allah kawulo. Dene waji menika kawulo saperangan warganing Adiyoso pesamuan gereja Kristen Jawi Condong Catur ingkang katunggilaken wonten ing patunggilan komisi warga Adiyoso sami makempal sesarengan wonten ing pakempalan pandonga. Kawula ngaturaken panuwun paduka sampun ngirit lampah kawula inggi saking griya kawula ingkang tebih menapa griya kawula ingkang celak. Kawula sami manggih kawilujengan lan ing titi wanci menika kawula sampun sami sumadyo badhe nampi wedharing sabda pangandika paduka. Kawula nyuwun berkah pangantining Roh Suci paduka makarya wonten ing manah batos kawula. Matmah kawula sinaketno mangertosi menapa ingkang dados

Ibu, pangantikan pun Gusti ingkang badhi kula waos medal menika kula petik saking saking setunggaling leksionari ingkang dipun tatuk kangge minggu menika. Kula milih saking perjanjian lami inggih menika setunggal para raja ayat 9 ngantos dumugi 18. Setunggal para raja 19 songo ngantos 18. Gusti Allah ngetingal ana ing gunung Horeb. Bareng ana ing kono panjenengane banjur lumebet ing guwa lan nyare ana ing kono. Nuli ana pangandikane Pangeran Yahwah marang panjenengane mengkene. Ana apa sira nang kene iki Elia? Atur wangsulani. Sangat-sangat angin kawula ngudi tumindak ing damel kagem Pangeran Yahwah. Gusti Allahipun sedaya ingkang tumitah. Amargi tiyang Israel sami nilar prajanjian paduka. Sami mbibrahi mesbiah-mesbiah paduka. Saha sami mejahi nabi-nabi paduka kalawan pedang. Namung kawula piyambak ingkang taksih gesang. Mongko tiang-tiang wau inggih sami kepingin nyabut nyawa kawula. Pangeran banjur ngendika, sira metuwa lan ngadega ana ing dhuwur gunung iki ana ing ngarsane Sang Yahwah. Ing kono pangeran

nanging pangeran Yahwa ora ana ing sajroning geni iku lho. Sawise geni iku tumeli ana swarane angin kang nidit. Bareng Nabi Elia mireng iku, pasuryane banjur ditutupi kalawan ageme jubah. Sarta nuli mios lan jumeneng oleh lawanganing guwa. Bareng mireng swara kang ngandika marang panjenengane, "Ana apa sira ing kene iki Elia?" Atur wangsulane, "Kawula tumindak ing damel kalayan sakiyat-kiyatipun kagem Pangeran Yahwa Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi. Awit ingkang tiang Israel sami nilar prajanjian paduka soho mejahi para nabi paduka kalayan pedang. Nanging kawula piyambak ingkang taksih gesang, mongko tiang-tiang wau inggih kepingin jabut nyawa kawula." Pangeran Yahwa banjur ngandika marang panjenengane, "Sira mangkato metuwa ing dalaniro kang wis sira liwati ngliwati pasamunan menyang ing Damsik. Lan sawise sira tekan ing kono, Hasael sira sebatana dadi ratu ing Aram. Uga Yehu putune Nimsi sira jebatana dadi ratu ing Israel. Sarta Elisa anak Isafat saka ing Abel Mehola sira jebatana dadi nabi. Ciben ngendani sira. Nuli sapa sing sapa uncat saka pedange Hasael bakal dipateni dening Yehu. Lan sing sapa uncat saka pedange Yehu bakal dipateni dening Elisa. Nanging ingsun bakal ngarekake wong 7000 ana ing Israel, yaiku sakae wong kang ora sujud nyembah marang Baal lan kang cangkeme ora nucuk marang Baal iku." Makaten isining kitab suci saking Setunggal Para Raja bab 19 ayat 9 ngantos dumugi 18. Ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti saha dipun gatosaken. Haleluya.